0: darse aí dos seus purins, o medio ambiente e a economía das contornas.
1: As explotacións gandeiras galegas son cada vez máis extensas para poder ser máis competitivas, polo que precisan dar saída. Os millóns de toneladas de purins que producen moitos destes residuos comezan a estar fora de control, explican dende a Asociación Agraria de Galicia. Por iso, o seu presidente Francisco Bello cree que deberían aproveitarse os novos métodos de aproveitamento enerxético como as plantas de biometano.
2: Caña o gandeiro porque dálle salida a un produto que en moitos casos xa ten en exceso e non sabe xa que facer con él, e ademais unha fonte de ingresos tanto para as comarcas como para as explotacións e para os propios ciudadanos das zonas que poden ver unha enerxía incluso máis asequible e máis limpa.
1: Admiten desde a Saga que é un tema que levanta receo por parte de determinados sectores, pero defende que as novas técnicas permiten que se implanten estas fábricas en consecuencias para a poboación das zonas onde se instalan. Pide as administracións locais e regionais que axilicen os procesos asociados ás plantas de biometano, xa que contan con normativa europea ao respecto para poder facelo con garantías.
0: E a CIGA denuncia o retraso que leva a Xunta na limpeza de montes próximos a aldeas. A central explica que aínda se está traballando en masas forestais nas que se debería ter actuado xa o ano pasado. Atribúen esta tardanza a sinatura en 2025 do convenio coa empresa pública SEAGA, a quen encomenda esta xestión. Xerardo Alvaredo, responsable da CIGA autonómica.
3: A día de hoxe, ainda está sin executar gran parte do convenio do ano 25. Xa non digo do 26, que teria que estar feito. Algunhas retiradas de biomasa que están sendo de anos anteriores ainda. Isto é a xestión que fai a Xunta de Galicia a través da empresa pública SEAGA. Unha xestión nefasta.
0: Ollamos agora cara as estradas galegas porque as últimas horas deixannos varios accidentes, Fátima.
1: Si, un mozo de 23 anos perdeu a vida despois de caer o mar cando conducía o seu coato. O accidente correu en Ribadeo, en Lugo, contra as 3 da tarde. O seu corpo foi rescatado polo helicóptero do Servizo de Gardacostas. En Sada, na Coruña, faleceu un motorista despois de chocar contra unha furgoneta. O sinistro tivo lugar á altura de Samoedo o pasado mediodía. E acabamos de saber o que hai hubo outro accidente mortal esta madrugada en Boiro. Un home faleceu o saíse da vía, o seu vehículo foi arredor das 6:30 na rúa principal de Boiro, na A50, na A305, no quilómetro 25. Quedou atrapado no interior do vehículo a vítima. Os profesionais sanitarios nada puderon facer por salvarlle a súa vida.
0: Damos xes conta, ademais, de que este sábado unha concentración en Oroso fronte ao Centro de Saúde de Sigüeiro en demanda de recuperación de ambulatorio sábados pola mañá, que está pechado dende 1 de abril. Achegámonos así ás 9:13 minutos da mañá. Tempo xa pros deportes que nos trae Carlos Jiménez, bos días.
4: Que tal, bo día intenso domingo que temos por diante con moitísimas citas destacadas no mundo do deporte. En fútbol, na primeira división, o Celta a partir das 7 visita o Athletic Club de Bilbao na penúltima xornada de Liga, en unha xornada na que pode asegurar a súa presenza en Europa. Na segunda, o Depor a partir das 2 recibe o Andorra. Despois da derrota onte do Almería, o equipo coruñés está a 6 puntos de ascender a primeira, onde xa está o Racing de Santander. Temos tamén a penúltima xornada na Primeira Federación. En baloncesto, final por ascenso a Primeira Femenina, o Celta 5:30 xoga ante o Ardoi en Navia, en Vigo. O Básquet Coruña, na Primeira Fed, disputa o segundo partido de cuartos de final de ascenso a Liga CB ante o Menorca. Onte, nesta CB, o Breogán gañou o Básquet Girona. Destacamos, ademais, as 4. O Guardés disputa a final da Eurocup Femenina de balonmán ante o Michalovce de Eslovaquia. En hockey a patins, o Liceo gañou no primeiro partido de cuartos de final polo título da Hockey Liga.
0: Imos xa a conectar con Meteo Galicia para ver que tempo se aveciña. Alí está Joel Cid, bo día.
5: Bo día, quedamos nesta sábado domingo, non hace nada intervir, entre tantas máis presións, unha fronte moi pouco activa que entrou nestas primeiras horas da mañá, deixándose altos grises, con precipitación febles, tipo chubasco que está sendo máis probables no norte e no oeste da comunidade. A tendencia que me acaba facendo día, esas precipitacións van a menos, para quedar unha tarde en xeal de ceos, alternando nos costados en prácticamente toda a comunidade. Os ventos operando noroeste, en xeral frosos, con refachos moderados nas rías baixas e temperaturas nesta xornada en lixeiro a moderado ascenso.
0: Coa previsión do tempo despedímonos, lembren, volvemos ás 13:30 a 1:30 con toda a actualidade de Galicia en Radio Nacional, en Radio 5 Todo Noticias. A tanto, un boa mañá.